Terra nos quasimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem diebus nostris, ut obi misericordiae tua iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus salvatoris nostri, Iesu Christi.